0: Lumea așteaptă, am așteptat și eu. Dar cred că degeaba și mă aturei ar trole buzele. Orașul meu, te cuprind cu drag, love you Chișinău.
1: Oi băieți, în mașină jin nu spate.
0: Love you Chișinău.

curățe ruleta mea? Dacă aș fi știut vreodată răspunsul, nu cred că aș fi făcut muzică. Nu aș fi căutat. Nu ar fi fost frică de război. Nu aș lua pacea ca ceva absolut normal în zilele cu pacea. Nu m-aș îndrăgosti și nu aș face din durerea mea poezie. Nu aș iubi oamenii și nu aș simți ură pentru ei. Nu aș visa că într-o zi o să escaladez Everestul. Nu aș crede în soarte și în destin. Nu aș căuta răspunsuri. Ruleta mea de stări, emoții și alegeri azi m-a dus aici, așa cum sunt, așa cum nu o să mai fiu vreodată. Fac bine sau nu? Mai bine aș uita întrebarea asta.